18 юни 2026 година, четвъртък. В Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмата «Тюркия в съкровищницата» на ЮНЕСКО. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

Новини. Израелският министър по въпросите на диаспората и борбата с антисемитизма Амихай Шикли изрази безпокойство от ролята на Тюркия, Катар и Пакистан в процеса, довел до новото споразумение между Съединените щати и Иран.

0: Според него, наблюдаваното развитие показва възхода на нова регионална ос, която е изиграла важна роля за оформянето на договореността между Вашингтон и Техеран. Шикли определи споразумението като повод за тревога от гледна точка на Израел. Изявлението му идва в момент, когато вътрешните критики към израелския премиер Бенямин Нетаняху се засилват. Нетаняху вече призна, че Израел е останал извън американско-иранските преговори. Споразумението между САЩ и Иран беше постигнато след седмици на интензивни дипломатически контакти. Пакистан игра ролята на основен посредник, а Катар съдейства за поддържането на комуникационните канали между страните. Тюркия също подкрепя активно дипломатическите усилия.
1: Външният министър на Тюркия Хакан Фидан се срещна с президента на Русия Владимир Путин в Казан. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан беше приет от президента на Русия Владимир Путин в рамките на официалното посещение на първият турски дипломат в Русия. Срещата се състоя в руският град Казан, съобщиха турски дипломатически източници. Кремъл публикува встъпителните изявления от разговорите, като цитира Путин, който заявява, че отношенията между Москва и Анкара се развиват стабилно.
0: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати са готови да подновят военните действия срещу Иран, ако Техеран не изпълни ангажиментите си по подготвеното споразумение. По време на срещата на G7 Тръмп подчерта, че договореността все още не е окончателна и представлява меморандум за разбирателство. Той заяви, че ако не е доволен от развитието на процеса, военните удари могат да бъдат възобновени. Според Тръмп, основната цел на споразумението е да се гарантира, че Иран никога няма да се здобие с ядрено оръжие. Той също така отхвърли публикациите, според които Вашингтон ще участва в фонд за развитие на стойност 300 милиарда долара за Иран. Американският президент заяви още, че Ормузският проток вече е частично отворен и изрази надежда корабоплаването през него скоро да бъде напълно възстановено.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп оповести, че е подписал меморандума за разбирателство с Иран, насочен към прекратяване на войната. По думите му, меморандумът, подписан в Версай, е влязъл в официално в сила след подписването му от президентите на двете държави. По-рано Иран също обяви, че 14-точковото споразумение е окончателно завършено. Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че меморандумът от Исламабад е придобил официален статут след подписването му от Техеран и Вашингтон, съобщават ирански медии.
0: По време на церемония в президентския комплекс в Анкара, президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан прие акредитивните писма на новоназначените посланици. Своите акредитивни писма връчиха ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Тюркия Айво Орав, посланникът на Република Корея Сукджонг Бу, посланникът на Кувейт Мохамед Мерзук Салман Алшабо, посланникът на Малайзия Адлан Мохт Шафиек и посланникът на Монголия Очир Лагвасурен. След церемонията посланиците представиха членовете на своите дипломатически мисии и семействата им, след което президентът Ердоан проведе отделни срещи с всеки от тях.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Високопоставени представители на американската администрация съобщиха, че Иран е приел да разреди запасите си от обогатен уран в рамките на временното споразумение с Съединените щати. Според официалните лица, договореността предвижда също повторно отваряне на Ормузкият проток, разрешаване на продажбите на ирански петрол и създаване на условия за учредяване на фонд за възстановяване на Иран на стойност 300 милиарда долара. След временното споразумение ще последват 60-дневни преговори по окончателното споразумение. Президентът Тръмп предупреди, че при провал на преговорите военните действия могат да бъдат възобновени.
0: Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че разрушаването на жилища в южната част на Ливан не трябва да бъде прекратявано въпреки подготвеното споразумение между Съединените щати и Иран. Той подчерта, че Израел трябва да продължи да поддържа контрол върху района, дори ако това доведе до разногласия с администрацията на президента Доналд Тръмп. По-рано американският вице-президент Джей Ди Венс заяви, че бъдещото споразумение с Иран ще обхваща и Ливан като част от по-широка рамка за регионален мир. Въпреки дипломатическите усилия, напрежението по границата между Ливан и Израел продължава, а израелски представители дадоха сигнал, че военните операции в Ливан ще бъдат продължени.
1: Хамас обяви, че е постигнато широко съгласие с посредници и представители на Съвета за мир относно изпълнението на вторият етап от планът за прекратяване на войната в Газа. Според говорителя на Хамас, Хазем Касем, преговорите са обхванали въпросите за Националният комитет за управление на Газа, присъствието на международни сили в ивицата и статутът на палестинските оръжия. Касем заяви, че преговорите са довели до широко съгласие и изрази надежда, че това ще улесни преминаването към втората фаза на мирния процес.
0: Европейската комисия предупреди, че прекомерното използване на социални мрежи и прекаленото време пред екрана са сред основните причини за кризата с психичното здраве сред младите хора в Европа. Изявлението беше направено от еврокомисаря по междугенерационната справедливост, младежта, културата и спорта Глен Микалев по време на пленарна сесия на Европейският парламент в Страсбург. Чухте новини.
2: Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.
0: Драги слушатели, в поредицата Следите на Тюркия в ЮНЕСКО, след като разгледахме обектите на Тюркия, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, сега продължаваме да откриваме важни културни ценности, включени в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО. В този епизод насочваме поглед към мъгливите планини на Черноморският регион и посещаваме един от най-впечатляващите исторически паметници на Тюркия – манастира Сюмела. Разположен върху стръмни скали, с изглед към долината Алтъндере в окръг Мачка на провинция Трабзон, манастирът Сюмела привлича внимание не само със своята архитектура, но и със силната връзка, която е изградил с заобикалящата го природна среда. Известен още като манастира на Света Богородица, този комплекс в продължение на векове е съществувал като специално място, където се срещат вярата, изкуството, архитектурата и природата. Изглеждащ сякаш е прилепнал към отвесната скала, издигаща се над долината, той се е превърнал в един от най-разпознаваемите културни паметници на Тюркия. Манастирът Сюмела не е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, а в предварителния списък на световното наследство. Според регистрите на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО, той е включен в предварителния списък през 2000-та година под наименованието Сюмела Monastery, The Monastery от Virgin Mary. Този статут показва, че обектът се разглежда като важна културна ценност, която в бъдеще може да бъде предложена за включване в списъка на световното наследство. Една от най-отличителните характеристики на Сюмела е хармонията между създадената от човека архитектура и суровата природна среда. Разположен върху стръмните склонове на долината Алтъндере, манастирът не се отделя от природата, а се вписва в нея. Това го превръща не просто в религиозна сграда, а в уникален обект с характеристики на културен пейзаж. Комплексът, който виждаме днес, е оформен чрез множество допълнения, изграждани през различни исторически периоди. В манастира се намират скална църква, параклиси, ученически помещения, гласна къща, библиотека, кухня, свещен извор и различни обслужващи постройки. Наличието на всички тези структури показва, че Сюмела не е бил само място за богослужение, а и важен център за образование, настаняване и културно предаване на знания. Един от най-впечатляващите елементи на комплекса са неговите фрески. По стените на скалната църква и параклисите са изобразени сцени от Евангелието, както и моменти от живота на Исус Христос и Света Богородица. Тези произведения пренасят до наши дни не само религиозните разкази, но и художествените възприятия и културното наследство на времето, в което са създадени. В документацията за предварителния списък се подчертава, че манастирът е културна ценност с международно значение заради своите архитектурни характеристики, художествена стойност и свидетелства за историческата манастирска традиция. Опазването на манастира Сюмела изисква по-сложен подход в сравнение с много други исторически обекти. Причината е, че тук трябва да бъдат защитени не само архитектурните елементи, но и скалният масив, природна

околната среда около него и безопасността на посетителите. Поради това разработеният в Тюркия модел за опазване се основава на цялостен подход, който съчетава защитата на културното наследство и сигурността на природната среда. В рамките на дейностите, извършвани от Министерството на културата и туризма, бяха реализирани реставрационни и укрепителни работи, благоустрояване на околното пространство и цялостни мерки срещу риска от падащи скални маси. През 2015 година манастирът беше затворен за посетители поради реставрационни и обезопасителни дейности, а след поетапното приключване на работите отново отвори врати за туристи. През целия процес основен приоритет беше съхраняването на историческата автентичност и гарантирането на безопасността на посетителите. Днес едно от най-важните предизвикателства около Сюмела е устойчивото управление на туристическите посещения. Като един от най-посещаваните центрове за културен и религиозен туризъм в Тюркия, манастирът приема голям брой посетители всяка година. Затова транспортната организация, туристическите маршрути, управлението на околната среда и мерките за безопасност са се превърнали в съществена част от политиката за опазване. Друг важен въпрос е управлението на природните рискове. Скалните склонове, които създават на Сюмела неговия уникален облик, същевременно създават риск от свлачища и падащи скални маси. Провежданите през последните години дейности имат за цел да намалят тези рискове и да гарантират безопасното предаване на обекта на бъдещите поколения. Сюмела е също така важна част от многопластовото историческо наследство на Анадола. Носейки следи от късновизантийския период, държавата на трапезунските комнини и Османската империя, манастирът показва, че Черноморският регион е бил място на среща между различни култури през цялата история. Усилията на Тюркия за опазване и популяризиране на това наследство допринасят за съхраняването на културното многообразие. Когато днес погледнем към манастира Сюмела, не виждаме просто впечатляваща постройка, издигната върху скалите. Виждаме също човешката вяра, изкуство, труд и връзката на човека с природата. Извисяващ се сред мъглите на долината Алтындере, този паметник представлява силна културна памет, пренесла през вековете своето наследство до наши дни. Фактът, че Сюмела е включен в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО, показва, че в бъдеще той може да бъде оценен в рамките на още по-широка международна система за опазване и популяризиране. Това е и важен показател за решимостта на Тюркия да съхранява своето историческо наследство. В този епизод на Следите на Тюркия в ЮНЕСКО открихме уникален културен паметник, слял се с природата сред стръмните скали на Черноморието. Манастирът Сюмела ни напомня, че културното наследство понякога живее по склоновете на планините, понякога върху скалните масиви, а понякога в паметта, която се съхранява през вековете. Сред културните съкровища на Тюркия, Сюмела заема специално място със своята архитектура, художествена стойност, историческо значение и усилията за неговото опазване. Това силно наследство, достигащо от миналото до наши дни, продължава да живее в сърцето на Черноморския регион. В следващото ни пътешествие ще посетим още един важен обект от предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО и заедно ще разкрием това от богатството на Тюркия. До чуване, скъпи слушатели! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

0: Новините на 41 езика ще намерите на адрес www.teretevotworld.com.
1: Продължаваме с песента Расаджак в изпълнението на Ажда Пекка.

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!

18 юни 2026 година, четвъртък. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмата «Тюркия в съкровищницата» на ЮНЕСКО. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Израелският министър по въпросите на диаспората и борбата с антисемитизма Амихай Шикли изрази безпокойство от ролята на Тюркия, Катар и Пакистан в процеса, довел до новото споразумение между Съединените щати и Иран. Според него, наблюдаваното развитие показва възхода на нова регионална ос, която е изиграла важна роля за оформянето на договореността между Вашингтон и Техеран. Шикли определи споразумението като повод за тревога от гледна точка на Израел. Изявлението му идва в момент, когато вътрешните критики към израелския премиер Бенямин Нетаняху се засилват. Нетаняху вече призна, че Израел е останал извън американско-иранските преговори. Споразумението между САЩ и Иран беше постигнато след седмици на интензивни дипломатически контакти. Пакистан игра ролята на основен посредник, а Катар съдейства за поддържането на комуникационните канали между страните. Тюркия също подкрепя активно дипломатическите усилия.
1: Външният министър на Тюркия Хакан Фидан се срещна с президента на Русия Владимир Путин в Казан. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан беше приет от президента на Русия Владимир Путин в рамките на официалното посещение на първия турски дипломат в Русия. Срещата се състоя в руският град Казан, съобщиха турски дипломатически източници. Кремъл публикува встъпителните изявления от разговорите, като цитира Путин, който заявява, че отношенията между Москва и Анкара се развиват стабилно.
0: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати са готови да подновят военните действия срещу Иран, ако Техеран не изпълни ангажиментите си по подготвеното споразумение. По време на срещата на G7 Тръмп подчерта, че договореността все още не е окончателна и представлява меморандум за разбирателство. Той заяви, че ако не е доволен от развитието на процеса, военните удари могат да бъдат възобновени. Според Тръмп, основната цел на споразумението е да се гарантира, че Иран никога няма да се здобие с ядрено оръжие. Той също така отхвърли публикациите, според които Вашингтон ще участва в фонд за развитие на стойност 300 милиарда долара за Иран. Американският президент заяви още, че Ормузският проток вече е частично отворен и изрази надежда корабоплаването през него скоро да бъде напълно възстановено.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп оповести, че е подписал меморандума за разбирателство с Иран, насочен към прекратяване на войната. По думите му, меморандумът, подписан в Версай, е влязъл в официално в сила след подписването му от президентите на двете държави. По-рано Иран също обяви, че 14-точковото споразумение е окончателно завършено. Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че меморандумът от Исламабад е придобил официален статут след подписването му от Техеран и Вашингтон, съобщават ирански медии.
0: По време на церемония в президентския комплекс в Анкара, президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан прие акредитивните писма на новоназначените посланици. Своите акредитивни писма връчиха ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Тюркия Айво Орав, посланникът на

0: Република Корея Сук Джонг Бу, посланникът на Кувейт Мохамед Мерзук Салман Алшабо, посланникът на Малайзия Адлан Мохт Шафиек и посланникът на Монголия Очир Лагвасурен. След церемонията посланиците представиха членовете на своите дипломатически мисии и семействата им, след което президентът Ердоан проведе отделни срещи с всеки от тях. Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Високопоставени представители на американската администрация съобщиха, че Иран е приел да разреди запасите си от обогатен уран в рамките на временното споразумение с Съединените щати. Според официалните лица, договореността предвижда също повторно отваряне на Ормузкият проток, разрешаване на продажбите на ирански петрол и създаване на условия за учредяване на фонд за възстановяване на Иран на стойност 300 милиарда долара. След временното споразумение ще последват 60-дневни преговори по окончателното споразумение. Президентът Тръмп предупреди, че при провал на преговорите военните действия могат да бъдат възобновени.
0: Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че разрушаването на жилища в южната част на Ливан не трябва да бъде прекратявано въпреки подготвеното споразумение между Съединените щати и Иран. Той подчерта, че Израел трябва да продължи да поддържа контрол върху района, дори ако това доведе до разногласия с администрацията на президента Доналд Тръмп. По-рано американският вице-президент Джей Ди Венс заяви, че бъдещото споразумение с Иран ще обхваща и Ливан като част от по-широка рамка за регионален мир. Въпреки дипломатическите усилия, напрежението по границата между Ливан и Израел продължава, а израелски представители дадоха сигнал, че военните операции в Ливан ще бъдат продължени.
1: Хамас обяви, че е постигнато широко съгласие с посредници и представители на Съвета за мир относно изпълнението на вторият етап от планът за прекратяване на войната в Газа. Според говорителя на Хамас, Хазем Касем, преговорите са обхванали въпросите за Националният комитет за управление на Газа, присъствието на международни сили в ивицата и статутът на палестинските оръжия. Касем заяви, че преговорите са довели до широко съгласие и изрази надежда, че това ще улесни преминаването към втората фаза на мирният процес.
0: Европейската комисия предупреди, че прекомерното използване на социални мрежи и прекаленото време пред екрана са сред основните причини за кризата с психичното здраве сред младите хора в Европа. Изявлението беше направено от еврокомисаря по междугенерационната справедливост, младежта, културата и спорта Глен Микалев по време на пленарна сесия на Европейският парламент в Страсбург. Чухте новини.
2: Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.
0: Драги слушатели, в поредицата Следите на Тюркия в ЮНЕСКО, след като разгледахме обектите на Тюркия, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, сега продължаваме да откриваме важни културни ценности, включени в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО. В този епизод насочваме поглед към мъгливите планини на Черноморският регион и посещаваме един от най-впечатляващите исторически паметници на Тюркия – манастира Сюмела. Разположен върху стръмни скали,

привлича внимание не само със своята архитектура, но и със силната връзка, която е изградил с заобикалящата го природна среда. Известен още като манастира на Света Богородица, този комплекс в продължение на векове е съществувал като специално място, където се срещат вярата, изкуството, архитектурата и природата. Изглеждащ сякаш е прилепнал към отвесната скала, издигаща се над долината, той се е превърнал в един от най-разпознаваемите културни паметници на Тюркия. Манастирът Сюмела не е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, а в предварителния списък на световното наследство. Според регистрите на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО, той е включен в предварителния списък през 2000 година под наименованието Сюмела Монастери, The Monastery от Virgin Mary. Този статут показва, че обектът се разглежда като важна културна ценност, която в бъдеще може да бъде предложена за включване в списъка на световното наследство. Една от най-отличителните характеристики на Сюмела е хармонията между създадената от човека архитектура и суровата природна среда. Разположен върху стръмните склонове на долината Алтъндере, манастирът не се отделя от природата, а се вписва в нея. Това го превръща не просто в религиозна сграда, а в уникален обект с характеристики на културен пейзаж. Комплексът, който виждаме днес, е оформен чрез множество допълнения, изграждани през различни исторически периоди. В манастира се намират скална църква, параклиси, ученически помещения, гостна къща, библиотека, кухня, свещен извор и различни обслужващи постройки. Наличието на всички тези структури показва, че Сюмела не е бил само място за богослужение, а и важен център за образование, настаняване и културно предаване на знания. Един от най-впечатляващите елементи на комплекса са неговите фрески. По стените на скалната църква и параклисите са изобразени сцени от Евангелието, както и моменти от живота на Исус Христос и Света Богородица. Тези произведения пренасят до наши дни не само религиозните разкази, но и художествените възприятия и културното наследство на времето, в което са създадени. В документацията за предварителния списък се подчертава, че манастирът е културна ценност с международно значение заради своите архитектурни характеристики, художествена стойност и свидетелства за историческата манастирска традиция. Опазването на манастира Сюмела изисква по-сложен подход в сравнение с много други исторически обекти. Причината е, че тук трябва да бъдат защитени не само архитектурните елементи, но и скалният масив, природната среда около него и безопасността на посетителите. Поради това разработеният в Тюркия модел за опазване се основава на цялостен подход, който съчетава защитата на културното наследство и сигурността на природната среда. В рамките на дейностите, извършвани от Министерството на културата и туризма, бяха реализирани реставрационни и укрепителни работи, благоустрояване на околното пространство и цялостни мерки срещу риска от падащи скални маси. През 2015 година манастирът беше затворен за посетители поради реставрационни и обезопасителни дейности, а след поетапното приключване на работите отново отвори врати за туристи. През целия процес основен приоритет беше съхраняването на историческата автентичност и гарантирането на безопасността на посетителите. Днес едно от най-важните предизвикателства около Сюмела е устойчивото управление на туристическите посещения. Като един от най-посещаваните центрове за културен и религиозен туризъм в Тюркия, манастирът приема голям брой посетители всяка година. Затова транспортната организация, туристическите маршрути, управлението на околната среда и мерките за безопасност са се превърнали в съществена част от политиката за опазване. Друг важен въпрос е управлението на природните рискове. Скалните склонове, които създават на Сюмела неговия уникален облик, същевременно създават риск от свлачища и падащи скални маси. Провежданите през последните години дейности имат за цел да намалят тези рискове и да гарантират безопасното предаване на обекта на бъдещите поколения. Сюмела е също така важна част от многопластовото историческо наследство на Анадола. Носейки следи от късновизантийския период, държавата на трапезунските комнини и Османската империя, манастирът показва, че Черноморският регион е бил

Място на среща между различни култури през цялата история. Усилията на Тюркия за опазване и популяризиране на това наследство допринасят за съхраняването на културното многообразие. Когато днес погледнем към манастира Сюмела, не виждаме просто впечатляваща постройка, издигната върху скалите. Виждаме също човешката вяра, изкуство, труд и връзката на човека с природата. Извисяващ се сред мъглите на долината Алтындере, този паметник представлява силна културна памет, пренесла през вековете своето наследство до наши дни. Фактът, че Сюмела е включен в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО, показва, че в бъдеще той може да бъде оценен в рамките на още по-широка международна система за опазване и популяризиране. Това е и важен показател за решимостта на Тюркия да съхранява своето историческо наследство. В този епизод на Следите на Тюркия в ЮНЕСКО открихме уникален културен паметник, слял се с природата сред стръмните скали на Черноморието. Манастирът Сюмела ни напомня, че културното наследство понякога живее по склоновете на планините, понякога върху скалните масиви, а понякога в паметта, която се съхранява през вековете. Сред културните съкровища на Тюркия, Сюмела заема специално място със своята архитектура, художествена стойност, историческо значение и усилията за неговото опазване. Това силно наследство, достигащо от миналото до наши дни, продължава да живее в сърцето на Черноморския регион. В следващото ни пътешествие ще посетим още един важен обект от предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО и заедно ще разкрием това от богатството на Тюркия. До чуване, скъпи слушатели! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

0: Новинина 41 езика ще намерите на адрес www.teretevotworld.com.
1: Продължаваме с песента Арасаджак в изпълнението на Ажда Пекка.

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!